Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Men spyr tu dyrene, teisla lærat. Job 12:6. Tjóra gærar eru mittlen til mest vitja av støyene kring allan heimen. Selja ta foreldur som vi bøtnum søgnu løyta inn, og ég ser gærar at vísa heimen öll hessi ímisko og áhuga verdu dyrene som bøtnum annars ikkje hefa mögulega søtja. Og í fyrstu mósebók vil skriva ein flautande tjóra gær, som tó fyrst og fremst var allavar að bjarga mennesku. Flestu okkara munna kjenna söguna flauna miklu, som vegna overhånds sind menneskjans, gjörði að gud, harren, tók avgjör að oja allt lífandi. Mennesku og dýr, tók vi undantekja av einun manni og hustjansara, og tók var meðveri nóa, som ötta ist gud. Men gud vildi tryggja sér að eitt pær av öllum dýrun og fuglun skuldi kunna lífa framvegis eftir flauna. Tøy vildi gud hefa öll hessi ímisku slögin á dyrunum inn og í þetta skipi som hann eigi byggir nefa að byggja. Men áren hetta kundi henda, måtti en grundleggjandi breyting henda við dyrunum. Annars kundu þeir ekki vera inni í skipinum, saman við menneskinum og saman við kvörnur. Vi kunna til dømes uimynda okkur ljóni, kongin í skáunum, som just hefur drýpi og jörst. Og som nú stendur her sama við mekasunum, knapplega hendur neka. Bæði tvei sleppa tonnun og kláum úr dýra krófunum. Þeir rættu höfur sunu og slóta upp í loft og ferra sunu til gongu bæði tvei. Allauginni hitta þeir ímislu á dýrun, men gera þeim nönt. Ta jóna pæri kemur langri fram af sunne bøyne og stutt og kaus, ber løytara sama vi enn er og en vegr, så fra spakande sama vi. Vegririnn og æren flutja ikkje, ta i til sutja ljóna pæri, og så øyas hørst at ljóna pæri legger etter tøymon. Öll fyra fylgjast somuløy. Men hver færa teg, og hver er hent? Það sem hent það sem Bibliðan talar að henda við einu hverju menneska sem hann þegar allar sér að vera í himli. Ein nýtt föging. Ein náttúru breyting. Ein nýtt náttúra, Matíl. Þetta var það sem hendi Jónapærinum. Þeir skrattu og ekki segjum sundur. Tví að hefa en breyting fyrir fram. Ein náttúru breyting. Og nú vörði öll að við til skip. Ikki einast hei, men pær eftir pær af öllum slöf. Einu af þessa lötu hendi þetta umdri alla stæni úti á þeim stóru vuddunum. Dýrinni sleppti þau som þeir voru holdt við og fóru að genga í móti skipunum. Öngin hei byggði þeir, öngin rækt þeir. Þeir voru ríkin innanfra, á þau nudjun og túrinu. Jesus segi, Undrast ikkje á at eg segi vitte, tid móa fóast av nudjum, Johannes 3:6. Skulu vit inn í bjargingar skipi som í Kristus, så móa vit fyrst fá eina nudja natúr, Guds natúr, vit tóri nudju fóingine som fyrir fram, tæi at menneska bodja sér fyrir gúti og í trygg tekrum á því Jesusi som sunnum persónlega frelsaran.